24 minutos kungomaka 6 horas tane ngresungula ka nongolo kukulu wa mahungu jornal da manhã kunabelela mishu vunene.

ka 12nd posição kuta Mourinho ni uchenje swita chinja yini adini kodi ku UKAPA 37 nene atanisile difikidi ya nchano mavoto ni dimwedo.